Če sač menšino po pečih je Taylor Swift tobie pola nas programje, cíle svojna spivorka a mě Serba Míša, ko znajeme tež tuta svojne mena. Vos Ištvana Kobele drekuj, že spoznaje. Tež Andrea Špitanková pola nas programje Prava legenda. A to netraniča tomrec, tež Mirčin Veclich vizo, je pa na nas rano podla. Na ošetke tuto titule smeče so po takim veselič, hač do šestčih, to je nam hudžbna redakcija, tak zestajiva, dajče si naš program ljubič netko tež z Lexom Hendricksonom.

A vosreč živenja nohaj mena abo bole, stejtiš zaso tady bogača, kotrež šako bi při jizbje, při vubedžovanju po dvu španijskeje, hajso jara češko zranju, čera bu potom operovane, a to na livej klučoce operacija je tiž derje bežava, kajž zdjela nitko njemske novinarske agenture, bogača pak debi še nikotre dne v koroni vostač a so tak rec pravijo vopkečbuač od lekarju. Najprej raz pak je operacija derje bežava, hač zmije šansu na titul WM, najskire, skire nic za lica jac.

0: Matto, experta za borakausva a prizle. Ludkaj Matto, juro, pič buitaj.
1: Oh, no ladaj no. Kajki dživne žote kamo tu vonka stej. Tajke nešto maja lužo tola heva pšetso domski stejo.
2: Lute małe gaščiki. Snano je to hotel za trije. Abo kamo pone potajnstvo. Kiba, vulki adventne kalender.
1: Oha, Matto, haj, za kojždym gaščikom koa so dyrdom de. Snano tež małe palčiki.
3: Nie, što tež to. Je to gaščik od pošty.
1: Ja raz na tunle knefelstvo ču. Aha. Ladaj taj. Dočka susokajš od samo v očineli.
2: Nie. Tun vulki kamor ma hubu. A chce nam nešto rec.
1: Ach, Matto. Ty přeco s tvojimi bajkami. Ja zalezu netko nuc a...
3: Poladam. Okito, pojď tam von. Snano so dočka od samo zaso začinja. Kito.
4: Tu leži v obhode pakček nucka.
2: Ha? Kajki je to pakček?
4: O, vonja za popriančkami.
2: O, spytajun voči nic.
3: O, nie, nic. Pojď zaso von. Vidžu človeka.
1: On je tak ešte z húbe kamera uskočil.
2: Húba so zaso začini. To si zbožomil.
3: Kaj sem praju. Automat je od pošty. A žaden kuzvarský kamo.
2: Za mne vostanú to kaščiky plné potajnstvo. Až tu vie, snáno so jednem vopravdže nešto za nás kola.
1: Štú vie? Môžeme to lahište kus dočakať.
2: Doniš so húba zaso vočiny?
3: Pakčikov je dosť a nádosť cviče človekov. Ale hač kujžde za popriančkami vonia?
2: Snáno nic. Ale ja viem, že pojtaj sobu domoj do kuchne, ľudskaj.
3: Oh, haj, Matto. Dobrá idea.

Vo čestnišo hižo nimaja viac rabat na tankovanie pola susodov v Polske. Včera hižo to pačeše tam liter zupo 1,70 potekajú přeličené, a liter dízela 1,70 € vo čestnišoho by to dobiehlo takhle 14 do 20 centov viac byč pola našich susodov v Polske, pretože vo čestnišo hižo viac rabat na tankovanie nedáva.

0: Stadium Inchine, Donapo, Sedniche.
1: Policija zdi.
0: Nedželo večo pozdže je policija pravi čuh miva jako kontrolovaše na grotku skecija cicečiletno šoféra Mercedesa, jako so menuce Vukopa z obšedleži přečivo muži nedom trojce Vukas Zaječa. Muž možeše na blaku zomu zapvačić, tak zo so kudže vuvinu. Nedželu rano zahaje so na S109 na Čepola vjazojncu nezbožo sonu dla stavo, jako bi cicečilitny policist na službni jezbe popuču. Krutko před su zrazu jemu sona do auta nasta škoda 1000 € zastojnik vostan nezranjeny. Budešinje na miestne Ratenauer sú nedželu koleso hodnoče 200 € pokradnuli, kiž by tam přizamknene. Ohonje je so nedželu večer na šulske palivo, z neznatije pričiny je so tam kulňa na dvore zamiškriva, v obornicu možachu nazbožo spiešne hašeč, tak so vohy nepřeskočí na domske, škoda na kulni 1000 €. A čísku sú neznači ze skvada, viacore kartony pokradnuli, miestrujem bychu tam DVD nutska a jeden drohotny kvasny šat. 8 do 10 000 € škody rubizny a k tomu 4 700 € věcneje škody, dokelž sú durie a vokna obškodžili.

0: krótko pobiedlnało se mi 7:16. Hej, 2 tydzenje šule maja šulario, mestim hižo za sebu, netko započnu hižo testy pisać, přednožky džeržič, abo tiež témy vúdživač, a ište veľa viace vieza. A potom máš sa no ište hobby, a doma dobíš potom tiež ište pomáč pola mamu a papu. Hej, to môže drude byť stres. Zatkula je čeracu a tu už vedieč, što načiní modostným stres.
1: Was mit deinem Wilke rausude, bis mein Psychot, stopp du studiert, rzesch zu hin, aber gar zu meiner Jüno, da keine Web Psychot, je Jubitsch.
2: Darm Stress durch die einige gewaschen Termine durchgeschätzt, hab gut nur so, dass da noch da knebisch gegessen hat, ob schätzte war.
3: Niemals Schule, wir brauchen nicht so einen Stress.
1: Ei, mehr Stypot schießt, ich meine, Mr. Lucci, Watcher kann noch, dann noch Sommer, geschehen es dann noch paar Prinner, also Spell nicht schnämmsche.
0: To pak sú zväčša jednore formy stresa. Jeli pak nemôžeš jace spáť, útroba pukota, aby dobíš cvý deň než na problém myslič, môže to tiež za čiho a dušu napínať se byť. Što môžeš činiť, je včera študovaná psychologoka Franciska Simankova modeme moderátorom je rozkvadva. Jeden pokiu za šulerio.
4: Also nieke šetejka metóda, kýž môže jen krotkodobne zasadžiť, jo, so jen... Das ist nicht, wenn ich napiate Situation, so ein Sputter rutscht, da du an nicht kopschien, mit dem so ein Severume, Wublada, keine Barbe ja wie Jim, keine Struktur ja wie Jim, keine, Witze ja wie Jim, sto ja sano tschucham, kasso, aber das ka, kasso nicht so natschuje, sto ja runde verrückach mam. Also, da ja water so ein zweie Sasnatsche, na tu anitko rotšo veče, preč od nekajkih muslo do psihoda.
0: To je pokiju, ki šoči so najspešnišo přesadič. Včera bieše menujce tema zatkuli stres a kak s ním vopkačeč. Rečova je vodem z zatkulárjemi študovaná psychologoka Franciska Simankova.

Sedem hodzin 20 runje bieto, šako je pala nas serbskim rozosu, stajnje čas za gratulacije, za zbožo pšeča, a tajke gratulacije máme tak recvo čensnišeho, tež tu pala nas rozvosovniku, mě z nami, má tak rec nichtu narodnine, kotrž tu v MDR dživa, nitko ze septembrom, a je raz praju, format je hišče moči, hač ja. Môže čo raz skotka o tom rozmyslovať, što môs na no jubilej mieč, netko septembre, dženca tak rec. Votem pak nedom viac, potom zaje doktor Taste dospievov.

Bettina Jaroni hižo pojezdčach v tem rečava, zo su horni Łužicy tutem novem vukubvanskim leče viaca 700 modostnih vukubvanje na remesnika volili, a tež vukubvanje na ladarku abo ladarja ješako stajnje jara v oblubu.

0: Magenta Bernadette Schneidritz Spanchitzkukua.
1: Sonne su sonne, su nagia. Su bohon ki strebasch, zdjela sotich svoprauja. Stu niezna je tutu linku ze znatoho serbsko spiewa. Sonne su baza naszych pracowanio. Su kajsch vizia. Do kotrije stelko czasa a pracu investujemy. Su sun, we kotrym schmyslimy, de se sun spielnio. Budu zbożona, a moje żywienie zmieje zmys. Tak je sun kajs pučni, kotrys če přeco bole dopredka wiedze, a tak k vojuvanju a pracovanju. Štopak je, že so sun nespelni. Potom sem čas, pienuze a energiju voprovova. Všinžeme na vokomik, že so sun zdabič nemožne, a njeda so z Božim planom zjednočič. Dola dovemu Božemu plani v zvoprodženju svojskoho puča. Do Boha virič je mu rozsudu a puč kajš kapitáni převostajíč a dovirič je češko. Nic virič, všitko sam kontrolovač a rozsudžeč je tež češko. Tež, duž zda so Boží plán hinaši byč, staj zame Boží a sun samsný, vupielnené živinie. Rozsud leží v našimaj rukomaj, mienujúce, hač chceme živi byč, abo přeživič. Přeju kúždemu z nás vupielnené, zbožené a spokojné živinie.
0: Nabožne svôk dne Magenta na dolgu a zamovitosti farskie vikarie Bernadette Schneidritz z Banšic-Kukova.

0: Policija z G.
1: Nedželu večer pozdje je policija pravi čuh mila jako kontrolovaše na grudku skicija cicečiletnoho šofera Mercedesa. Tam so menujcu Vukopa zopšedleži pšečivo muži nedom trojce Vukas Zaječa. Muž možeše na blaku zumu zapfačić, tak zo so kudže vuvine. Nedželu rano zahe je so na S109 na Čepola Vjazo in Cunez, božo sonu dla stavo, tam bi cicečiletni policist na službni jezbe popuču, krotko pšet vesku zrazi jemu sona do auta, nasta škoda 1000 euro, zastojnik vosta nezranjene. Budešinje na mestne Ratenaua su nedželu koleso hodnoče 200 euro pokradnili, kiž bi tam přizamknjene. Ohonje je so nedželu večer na šulske palivo, zneznati je pšičinu, je so tam kulnja na dvore zamiškriva, v obonicu pak možah uspešne hašeč tak zo vohin ne přeskoči na podlanske domske, škoda na kulni 1000 euro. A čisku su neznači ze skvada vjacore kartone pokradnili, mez drugim bichu tam DVD-ki nucka a tež jeden drohotny kvasny šat. 8000 do 10000 euro škody rubi znedla, a k tomu ište 4700 euro vicnu škodu su tam načinili, dokel su durje a vokna rozbili.
2: Naš tuda sa tam moko čiska nekako přichodne žini, kotrša tu šat trebao.

0: Ja sem Ludk Kito, eksperta za bohatostva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj. Huhu! Oh, no ladaj no. Kajki dživne žote kamo tu vonka steji. Dajke nešto maja lužo tola heva pšetso domski stejo.
1: Lute małe gaščiki. Snano je to hotel za trije. Abo kamo pone potajnstvo. Kiba, vulki adventne kalender.
0: Oha, mato, haj, za kojždym gaščikom koa so dyrdom de. Snano tež małe palčiki.
2: Ni, ješto tež to. Je to gaščik od pošty.
0: Ja raz na tunle knefestvo ču. Aha! Ladaj taj! Dočka susokajš od samo vočineli.
1: Nije, tun vulki kamo ma hubu, a chce nam nešto rec.
0: Ach, mato, ty přeco s tvojimi bajkami. Ja zalezu netko nuc a...
2: Poladam! Kito, poj tam von! Snano so dočka od samo zaso začinja. Kito!
3: Tu leži v obhode pakčik, nucka!
1: Ha? Kajki je to pakčik?
3: O, vonja za popriančkami!
1: Spytajun voči nič.
2: O, nie, nic! Poj zaso von, vidžu človeka.
0: Hone tak ešte z huby kamera uskočil.
1: Huba so zaso začini. To si zbožomil.
2: Kaj sem praju. Automat je od pošty. A žaden kuzvarski kamo.
1: Za mne vostanu to kaščiki polne potajnstvo. Až tu vie, snano so jednem vopravdže nešto za nás koha.
0: Štu vie? Môžeme to na ešte kus dočakať.
1: Doniš so huba zaso vočini?
2: Pakčikov je dosť a nadosť cviče človekov, ale hač kujžde za popriančkami vonia?
1: Snano nic, ale ja viem, že pojtaj sobu domoj do kuchne, ľudskaj.
2: Oh, haj, mato, dobrá idea.

0: Nichts Mountainbike um alle Bischi und nicht gut ist, dass du die Abschisch war. Bettina Wenderoto abschätzt euch, je nabo, dschewitschig.
1: Serbski Roswus. Bojestrip. Bis Studio Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Wer wurden im Posseginio Serbski Rado Sachski etschera Drežda nach predstajichu zastupirio projektu je skupine Wuslitki Evaluacije Rečneho Stava Schulach s modelom 2+. Seit 40 Jahren bin ich so weit, dass sedom Schülerio was mehr Litnika nach sich sedom Schulach naprašovali, a ich Ritschnek manos šepše pruovali. Vusledki jasne pokazuja, so nie dukvilna praksa vuvučovania sakski kmana, džičom ze svojbu, džiš so serbscene riči, hač do 8. letnika dosahacu rečne nivu sposredkovač. Podžel tajki šulerio, kiš maja jeničce ve vučbe kontakt ze serbščinu, leži mestom nad 200%, dživeč vo džesač z nich nedocpije, skođenk bi jedin torika kmanoš vo znatuch temach šedneho dnia serbsce komunikovač. Honi v Užice je novem vukubvanskim liče vjace hač 700 vodostnur zričenje z remesnijskim zavodom podpisalo. To žili čera Drežanska remesnijska komora. Ličbe su pomirne stabilne, zorelskim je 9 nad čevučomniku vjace, budeskim v okresu 1 a cice či mine hač loni. Brnješ velje zavodu a firmu si hospodarskeho položenja dla nevjeste bylo, dale honi v Užicu vukubuja, tute vujiče hodnoči komora pozitivne. Vo sebe požadane bichu honi v Užicu vukubvanja na autového mechatronikaria, mechanikaria za sanitarne připrave, kajštiš elektronikaria. Při Milinarni Hamorje su včera započeli hoborski skvat za Milinu Tvarič. Firma, ki suša k energijovemu koncerni Leak, chce jun romadže ze šinskim poskyčerjom na Tvarič. Skvat Milinu ma na nieče 6 hektarov vulke pvonine nastač, džiž stiahu ište před letom aj kvodženske veže bivšie Milinarnje. Milinov skvat ma 1600 megawattovych hodžin skvadovač a kapvanja regenerativnych energijov vurunač. Po informacijach předovzača hodžili so s tým niedže 643 tisac domiacnosťov na 4 hodžiny z Milinu zastarač. Na ližonošči Milinanie nastava s tým druhý vulký skvat Milinu. Miesto Biela Voda chce ešte septembre nový nadšisk etatového struktúrneho koncepta s dalšími lutovanskými napravami obzamknúť. S tym odpowieduje miesto żadaniu Zorelskiego Wokrysa jako prawniski dolat. Tak je Mieszczanska Rada na swoim zajszym posiedzeniu obzamknęła, mies drugim ladania zeleniszu znowa radować, a zawieść elektronisku miesto papierianie poszty. Die Schwerzere Wustawki, kajś psycze Wustawki chcedza przeprówować, reknę wyższa Mieszczanostka Katja Dietrich. Zamia je dokody zwyszyć, a wudoki redukować. Tu kvilu ma Biela Voda minus niedže 4 miliony euro svoje mieszczanskej kasy. Z małej vosebity vústajencu dopomni muzeua Brožnja v Obošojcach pola Krotka na spočatki serbskeho ľudového umiestva NDR. Vústajene sú mulby, keramika, linolové rizby a modročišč,